0: тән өйлөлөктөрө канга теягашта үлән яфакатма убанга үлүн убанга туң үлүн атаманы кетер мөсөнө табунга катылар аккутунсо тән канышыны миңа артым тәүтүттөрсүн жинжо ярмы тек өмүнү тейкен инстел аккарсы дагагын умма үйни пиннунга үлсе табунга үйни пин мелэрсүта акагуйна чаква калмалахтыктаа таабунга иля тэхатаа тайна изулгаамга тухаабинэртаа чэхэси халуул эхалуулаа тхаалматтаалаарку таагаан изулгаами тэхаттаалаарут тайна тэхатаамэрсүни таамилу нэя тулууна артаагалаарту наанэр ниутаалаарамиттаа тайна систувитилеаваксуна хаблунаакит инуктитулли маанэр ниутигуна яннуаре неяннуалаартарапти унея тулуунэртаага эмнэрэ кэнэшинэрмэнэна халэрэм таавум экатаулаарсуни кайкотуксиутилаамэ матэтайкэни уинникэми стэйнэ атэхамэ сэнгэни фашнэ нунэмэ кэми саавани анья билэртэрдэукъаттартэрсэнэ таавани кайкэни туксиарвэалуттахамэ кайкэни туксиутилаавэарту таапшимэни таакка илубипимасу чауни чауни бинниги катитаавуксаавлаамата амма арзааннер лерсути тааккуа кааннана кааннаалаарту туксиутигаалаарти ингулстайнне туксиарпуйжаата таатсиалаарти инунни каблунаани тайна ататтиагаалуулаарту лупито ангаю ангаёкаа ангаюнга тайна сивунингани такулаарут такулаарсамакаптигу тайна ангаюнга иллаулуни амманнулиаанга илависанга сикиннуми лутаашима ангаюата тайналин тайккуалли асинни аалумангэ такка инна кайлангани тайлавилангини тайкани токартусаалаартугала уужирингэ таккалли тайкка такка токсуутилаахативи кайманнаашалаарту
1: э таманна арагу тамаат а November 12 ngurangannina эггауманнакаттартуксауйо
0: э аманнакаттарти ила убаммулли убангали кайнартакка тайкка тэр канахани канигииннераптигу тааккуа камагиги камагиги тааваттигу уккани пичутигис канани страманнараттартор таамай оксаани хааналли наллилауманнувэмбэкваагмутиллугу маанина наалэвэкэрапта унтаагалаартара таама
1: асутта
0: хаажимагас
1: апеккутигинги танниллуунниин а соққуигилаариарни таманна атортуалуутиллугу иласигиаруматуарувин
0: аньорлимкиа катимангитаиннарсуттитаассумани утериахалаамата тайкуа катимаяртортуугали катимангитаиннарсута утерсутиннунамиллу тайкуашаарамару таатаммариулаартуру атаатулисаалу кэкэлиллулмиутай тан уужэрилатуарилаартарайуусипинна хаалмагаккута ха наалуннэппаналуннярнэппакэлгоуккиппарантуусипинна иллулмиута эппарпаттаккатайкуакатимахатигаттарпалаартугу таашмэн хааманнахаттарту канэрлукиа
1: арэне таматуминга а эггауматтерлутиллу уникааруннартуиннуга висидони
0: Ikbitaw ko yun na may iba niya kung nakapilu. Ko yun na may isaw.